0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom da će otići u Crnu Goru na samit Evropske unije Zapadni Balkan, uprkos upozorenju BIA da je njegov život ugrožen i istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju, kao i da će u Tivtu reći sve što ima. Tokom samita predsjednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i kancelarom Friedrichom Mercom. Zahtev MOL-a za dodatno vrijeme u pregovorima sa Gazprom Njeftom pokazuje da postoji uvjerenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti naftne industrije Srbije, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Zahvalila je Vašingtonu na dosadašnjem razumevanju za poziciju Srbije. Stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Košarkaši Dubaja, debitanti u finalu regionalnog takmičenja, dočekat će Partizan u prvoj utakmici finalne serije ABA lige, koja se igra od 18 sati u Coca-Cola areni. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Na severu i zapadu Srbije danas suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično kiša, a sredinom dana i posle podne očekuju se i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka sa predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom da će otići u Crnu Goru na samit Evropske unije Zapadni Balkan, uprkos upozorenju BIA da je njegov život ugrožen i istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju, kao i da će u Tivtu reći sve što ima. Tokom samita predsjednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i kancelarom Friedrichom Mercom. Zahtev MOL-a za dodatno vrijeme u pregovorima sa Gazprom Njeftom pokazuje da postoji uvjerenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti naftne industrije Srbije, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Zahvalila je Vašingtonu na dosadašnjem razumevanju za poziciju Srbije. Stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Košarkaši Dubaja, debitanti u finalu regionalnog takmičenja, dočekat će Partizan u prvoj utakmici finalne serije ABA lige, koja se igra od 18 sati u Coca-Cola areni. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Na severu i zapadu Srbije danas suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično kiša, a sredinom dana i posle podne očekuju se i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Tivat, gde će danas i sutra učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, koji se održava u tom gradu. Tokom samita predsjednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsjednikom Republike Francuske Emanuelom Macronom i kancelarom Savezne Republike Nemačke Friedrichom Mercom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom o snabdevanju Srbije gasom iz Ruske Federacije i aktuelnim projektima u gasnom sektoru. Cilj je u narednom periodu da kroz partnerstvo sa Ruskom Federacijom i kompanijom Gazprom obezbedimo sigurnost i predvidivost za naše građane i privredu u vremenu koje je puno neizvesnosti, rekla je Đedović-Handanović. Članovi vlade Srbije usvojili su uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T500 u cilju zaštite životnog standarda stanovništva, a cena hleba ostaje nepromenjena i ograničena na 65 dinara. Savet Evropske unije odobrio je početak pregovora o proširenju režima roaming kao kod kuće na Zapadni Balkan, što bi građanima ovog regiona omogućilo korišćenje mobilnog interneta, poziva i poruka u Evropskoj uniji bez dodatnih roaming troškova. Košarkaši Dubaija, debitanti u finalu regionalnog takmičenja, dočekat će Partizan u prvoj utakmici finalne serije ABA lige, koja se igra od 18 sati u Coca-Cola areni. Opširniji o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra prepodne biti pretežno sunčano vreme, dok će posle podne postepeno na oblačenje sa severozapada, uveče i tokom noći na severu i zapadu usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, temperatura će se kretati od 11 do 30 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Tivat, gde će danas i sutra učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, koji se održava u tom gradu. Tokom samita predsjednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsjednikom Republike Francuske Emanuelom Macronom i kancelarom Savezne Republike Nemačke Friedrichom Mercom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom o snabdevanju Srbije gasom iz Ruske Federacije i aktuelnim projektima u gasnom sektoru. Cilj je u narednom periodu da kroz partnerstvo sa Ruskom Federacijom i kompanijom Gazprom obezbedimo sigurnost i predvidivost za naše građane i privredu u vremenu koje je puno neizvesnosti, rekla je Đedović-Handanović. Članovi vlade Srbije usvojili su uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T500 u cilju zaštite životnog standarda stanovništva, a cena hleba ostaje nepromenjena i ograničena na 65 dinara. Savet Evropske unije odobrio je početak pregovora o proširenju režima roaming kao kod kuće na Zapadni Balkan, što bi građanima ovog regiona omogućilo korišćenje mobilnog interneta, poziva i poruka u Evropskoj uniji bez dodatnih roaming troškova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će...

noć bez sna. Jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim. I dim u vazduhu od tvog prevrelog daha